Amén, amén, amén, amén, amén. Dios bendiga por ahí a todos estos bonitos ministerios que forman parte de Radio Provisión Reynosa, al igual como... Amén, amén, amén, amén, amén.